سنڈے نائٹ میلوڈیز کا مزہ آپ لے رہے ہیں میرے ساتھ میں. میں ہوں جکاش, آپ کا ساتھ یوں ہی دیتا چلوں گا رائٹ ٹل مڈ نائٹ. ناؤ کل صبح 7 پر فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل شروع ہو جائے گا. ارجنٹینا آر پلئنگ اگینسٹ اسپین, اینڈ اس کے لیے کچھ فیکٹس اور کچھ اسٹیٹس آپ کے لیے ہم شامل کرتے چلیں گے آن دس آور. ویسے ارجنٹینا کے بارے میں باتیں کریں تو ارجنٹینا آر دی ڈیفینڈنگ چیمپئنس, 2022 میں ان کی جیت ہوئی ہے, 1986 میں ارجنٹینا کی جیت ہوئی تھی ورلڈ کپ میں, 1978 میں جیت ہوئی تھی, اینڈ ارجنٹینا ہیز پلیڈ دی فائنل آل ٹوگیدر 6 ٹائمس ٹل ناؤ, جس میں سے 3 بار ان کی جیت ہوئی ہے, اور ٹمورو دیٹ ول بی دی 7th ٹائم ارجنٹینا ول بی پلئنگ ان دی فیفا ورلڈ کپ فائنلس. تھوڑی دیر میں اسپین کے بارے میں ہم باتیں کریں گے, اینڈ ول ٹیک اے لک ایٹ دی موسٹ نمبر آف ٹائمس اے ٹیم ہیز وون فیفا ورلڈ کپ. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ بار فیفا ورلڈ کپ کو اپنے نام کیا ہے؟ تو یہ ساری جانکاریاں, یہ ساری باتیں ہم آپ سے کرتے چلیں گے آن دس آور. پلس اگر آپ کو گربا کرنا پسند ہے تو ویل آئی ہیو گاٹ گریٹ نیوز فار یو, اسٹے ٹیون. آپ کے ساتھ میں دیز آسم ایونٹس کے بارے میں ہم انفارمیشن شیئر کرتے چلیں گے. میں ہوں جکاش, آپ سبھی کا ہم سواگت کر رہے ہیں آن سنڈے نائٹ میلوڈیز. کیورا